Kaj kona kakwa li konkesta li hujo chi cooperativas Hua kwi che huni lesh la esh li na ke ke ech ol Chi kabin kil rajlal kutan Kula makhul li nim la sa ech ol ech kuchik Chukere jiru li saqew kain jo chi Eklaok na kapandyo si jiru li kakwa dios li hunan nashke kere na La otaruk to kula kong kamukak kuchik sa le mue pal Anaish ki apshkush fede kovera li kyoko kuchik tish kampal Sale kiang sali hunhuk chi cooperativa sali kalepal sali tenamit hunhuk Malach akyal li par na kishtariman tla esh li kakomon li na ke ech ol chi ka inkil rah lal kutan O kanak kulumakun li nim lasa ech olak chukere na koi benina kyoke chishpanun kil Li hunhuk chi kangel sali cooperativa hunhuk sabarkui na kishtariman tla esh Kul makwe hun li sa ech olak chukere la esh li kontesh hoschal Li Consejo de Administración Malajla Eshlina que Jolomingre Li Junjokchi Cooperativas Li Comisión de Vigilancia Botumare Cuanque Bajichik Li Comón Li Naque Okendre Shkutunkil Li Angel Li Naque An Sali Hananjalanchi Cooperativa Li Rosatesión Bili Taco Adiós Peshakta Och Beninjke Chiru Li Kela Jain Bancho Shre Jaan Nak Nakosh Tiang An Nak Nakosh Rosatesire Nak Tohkwank Li Kachu Am Ut Tohkyokosh Banukil Shkomon Li Kak Angel Malak Li Taklak Li Tere Pambil Sali Kap En Malak Li Tena Pambil Nak Kisayip En La Esh Chulil Esh Li Komon Li Nake Kiech Ol Rabin Kish Kiak Shkush Fede Kobera Nakahultikabi Kuchik Hunsut Charo Nak Nako Kulak Sale Kyan Krikil Lishten Kli Molam Maga Li Na Oken Renak Kwank Li Tsakong Kwank Li Kaurasing Kwank Li Angelak Sali Kunho Chi Cooperativas Utanap Kwan Nako Kanare Nako Kwotsok Na Le Ut Kaushlak Sali Kyank Poch Benesh Chi Hunilesh La Esh Li Kawal Kwankesh Shishkulpali Hunho Chi Estilal Ut Na Koy Benibi Koyo Kochi Shkultikankil Nak Yo Chi Ek Li Hunho Chi Angel Nak yo kochi ril pal, nak yo kochi stil palak virish li haya liom hunhuk li na kwangza li hunhuk chi cooperativas kwa nak ko na kenao ma la koyo kesha kishke bal re tal la esh anak kwan yo kochi nume sa esh kintoki li chiap li na ko taliman kwi nga chi kikiyak kwi li honal na kanate re nak yo kochi choy pal li loklak poha indish kukore li chiap li na ko taliman kwi Kumpati na nume li honan li shkana kakwa ishkastitin Aban mare kwang angel li kyo chikana chishbe Mare kwang angel li inkana ek Malak kwang nalet li inka kyo ko chishkebal kachol Chiril pal renak tahilok renak tabanumang Li honan bi hain reshtoshba li kachol renak takil renak takachol Ani chi chapil huhuk chitaklak li kwan sa li katen malak li kwan sa lepem La es chi hunilesh li na kestarimang sa li huhuk chi cooperativas Shmanak hultikak ke na li taklak kwan sa katen chi kahung al malak kwan sa katen Li na ko oken resholuminki li huhuk chi cooperativas Ut kui inka nakak ikach ola nakkwan malak kui inka nakak ere tal bar kwan kebe bak angel haan di kyo keb chi kanak malak li kyo ko chi shkana bankil chi ish bek naru mokon na tam chiku naru mokon na chalkun chahkila zakapel ut hana li inka na ak manko kanak nao si mank li pukte si bar esilan hain zabar pi nakak amshkiap shkush fede kobera rena kune li kyo ko chi shkundi kankil jaru rena kune li kyo ko Akwe jish kampal yesilal ina lepak sa lekyan kre na pshiho kail La esh naru te tau le na lep naru te tau akwe Li yesilal hun hun Rik im jish huni li tento li kwan sa kapen li kwan sa lepen La esh li poyanam Li na kesh oken ish holomenki li hun hun chi kooperativas renak Yok chi hilok li angel hun hun renak maka yoko chi shkarabankin Chi ishbeh honak na kwank li tikipan, honak na kwank li suluk mala, honak na kwank li halok, chokre li hunhuk chi poyanam, kung shikik na shpano mala, kung shikik na shke mare, nika kakwi li sha tishhal, na shhal tishhunil, li shpwesh, li shpatal, tishhuli li karu na oksiman, mare na tikla chirok, toksa isholom na rake chanko, na katere talar, na tento, Tishketa kwe rib, malak tishkul rib, kwa nakakeza li katino bal, re nak
tiek toka apoya nam kaan abanan di kwan hunak mare pal tok takiak mare tok ati kwesuf li sha mare eljiki us tak utung bar kwan li shal hukil ashtiki bankil hunak li komonaran hukukan akwiri kin li pat angel takiak nak mare taka kaushnash pompal hunak li ochochnal ut chisa mare shikili box mare shikili ah ta kutong kakwina kakwit jirish kyo kochish kiam tesinkil malak sa ikhal khoro kakwit chisa kyo kochish kiam tesinkil ut jirish na pali ah na pali mul na ruta taliman ut ko ka nakwiri kin li hukong chit angel re li kooperativa sa ban na ka panuro singkil hun ak ko esilal malahun ako na le malahun ako etalil rena ta kanaka si chocho chiku malak ta kanaka si chocho chero chiku ni lesh lesh li nakik e chocho chi kabinkil rachlal kutan put si hogay na pakaus lanak inka akwal chak ta upal ro chishku ni li nalipa chishku ni li serak ik rena kulak sa lekyan sa shkawa shkiap shkush fede kovera hocho ko chishku tikan kil chero na ko kulak sa lekyan kakin lishten maga Kulim molam li na ilok chirishli uchinin chirishli au chirishli kwanhik li tsakayam wakwi li ketom li na kwanza enji hunile katepal Guatemal wakana na kukulak salekyan rakhlal kutan rishkotpal li nalepak erikin salekyan chihunile shlash li pakomon li kwankesta li hunhu chi kooperativas yokobi chishkotpal erikin na kwan renak li nalepak hain Kuang Rusilal, Kuang Shialalil, Shwanak Honakeno, Maka Nak Ulak Yasilal, Aban Maka Yokochi Shwanukil, Malak Maka Lihalak Ta Kuang Rahlal Nasikman, Nak Likarun, Na Hurtika Mancheru, Tentonak Tap Anuman, Tentonak Yokchi Kutung, Li Rusilal, Malak Reta Lilakwi, Ak Angelak Khan, Li Yokati Shwanukilat, Honaka Kots, Erikin Rahlal Kutanu, Tingato Luk, Malak Tis Shishkeval, Nak Li Shkawrisinkil Kebhol, Angel Ru, Abanhol Angel Kujikru, Nak Yokosh Kutala Halakan, Salihunhun Chikooperativas, Nak La At Shatishik, Nak La At Shatishik Echi Holomingre, Huli Kooperativa, Shwanak Kwan Karush Erilak In, Mareesa, Hunak Linahek, Marekel, Sai Rebeli Komon, Marekel, Chalok Ish, Aban, Nakanao na sa lihuho chi kooperativas kwam silbidi si chabi li kumon di na uken di na sakon re holoming ut na ke sika kwi na kunak kumon di tish eschol chi uken chi sakon kresh kwa klisinki li kooperativas resh kevash kumon di chabi li angel di akyo kepchak rupelak di she kwang chi holoming ut li kwanza en la at tentosh kevash kumon ut kwanak aran na chak kobayak kwanak mare Takere tanak chichun bayak shishkana li angel ut tach ahko chakulat kulakaran mare tat kyolkoch mare tat taner ut tach ahko nak take shkomon li angel aban chikin listeng li molam fede kobera malakheb li komong li nake kulak haran zale kya nakana wakwi nakin ka khwal chah shtau palru malakhbanun kil li khunkhok chik angel ut hana lakwi li takak Ril palho nak kuang rusi lalza li hong hong chi kooperativas ban nak na chakko nak makali ten nak makali hukeng nak mare lat ta chakko chakku ril pal chante kuiru taba hong angela ban kuang la ten kuang ki hukeng agwikil sa la kooperativa harana kak ere tan nak hong patak kuit narush ban mungkil li hong hong chi angel o kambi eshka komon hong sut kujik kyo kosh ke bal linim lazai chkolek chukere Jiru li sakyo kain na kabandoshi jiru li kakwa Diyos na kaan na shikir kateng na kaan na koshurosok tasi Renak kyoko chi okeng kyoko chi tsakong sa lekyang li kishkos pal ki uship li nale malas kambali esilal Sa lekyang rikin nishteng li puk tasi bal esilal kain Di naroksi fede kobera rena kyoko chi kulak Sa li hunghok chi kooperativas jiru li tsuri taang anakanaw karuta kwityo kashla ashi nakakwan Mare chokesh chi kwaklik, mare akwang angel chokesh chi shbanikil, yung kanakanaw awan.
كيفانو تشاقشي ساسا ليش اول وطفنا قوي بنينك تنو مسيح كي اللي كتان هاين ذكين رسوب تسيم لي قا قواش بدنك ما بارشيك توشي كوكيو كوشا جياتيناك ما يقشيريش روبا لاخ مفقوانك ماك ازا قاعش اول ماك ازا قاعش اولاد نتشالكم قاقلي رايلال كاولي ييكيوك تشاقشي نوميك سشبين لي قتيبال واتمال نقبل لي كومون نقبل لي رايلال جوجي قلمان ملاح نقبل لي كومون شاكيك وط مريق إن لولي كونكوش تيبال ألتوي رباس مريق أخوان نقيقا بس أعال خل لي قرعهم شبان لي قاقوا وطنقاكي تغكينا لولي كومون جوكيب جي جاكيك مريق كوان كارو جوكيب جي شتوخبال ما قوا هان كومون وكان كوال كوانكو كوال كوانكش ما قوا كاكيان دي رايلاخو شكاكو تيكاجا جيروب لي كوتان جوجا تينومي نقان قانو كارو لي نارو نجال جي جاكين قيملا كرو لنا تشالج قتيس على خيز اللي هو هو في نافخ تدون اقتقى كاور سيقي وكان رخلال نكو خلطي كانك إريك إن لنا تقى كاور سيقي ما قوى كاكو إريك إن لي كاور سنكيل مالي لقى شو لقى سولبال تدوبان تقى سيقيا قنا لأب جريش كرو رخ تقى بانو نقطع جالكو نقرى إلال سالي قتيان كرو تيبانو لايش نقطع جالكو نقلي رايلال ملقطع جالكو نقلي جاكي لال سالي هو في كوبراتيفا قيات نات ماري ونقلي اوتوشنال ماري شيري لي خول كوان ملا خوبلي تسول ملا نقتل لي شكو بانتيلو ماري توشي ايلو كو تشان كو نقلي كاكويل ييك ملا شكو هو نقلي وقيت ملا شكو هو نقلي كاكويل خام تلق ارو ريبا نالي بكوية لنا غكوصة ليجات نارونا كل من نارونا كل اكيكين نارونا كوشتور نارونا نكوش راوب تسي هبان كوي لا او هنگا كوارسين بيلو كوي لا ايش هنگا كوارسين بيليش نارونا نيمانا شاك كي لالخان نارو خالانجيك نجالزا جاقتين كتانا لإنكا ناخمان ناخمان بانقا كوارسي قي روبالاه نقوان بياك لي كاوش كوان بياك لي نالي ركنب ششخوني لي ببلي كومون ببلي اسوسيادوس لي اسوسيادس والكو تشيك لايش لينا كيكيش اول شيشكولو منكين دي هون هون كتشي كوبراتيواز فاكي اخنق ماري لاكتا كيري تل سلا كوكيم ملاكتا كيري تل سلا كيو ام دخلال ناكا كاوريسيا كوي ناكشاناو ناكتا تشيك هون كوتا ناكتشي عليك هون كوتا ناكتشي اقين ملاكتشي تشوكوك هكي انا كارو لك انخيلي تنا بامي سلا غير ملاك هكي انا كارو لك انخيلي اخوي تنتو تابانو لاتخوش كومون La Juan Hicks, la Junca Palma, la Juan Hicks, la Junca Chico Operativa, la Tlacanau, la Cacao decía que, la Cacam la Juan, la Cacam la Cucao, la Cacam Mare la Colpal de Nakinka, Tatacacma, la Colpala Juela, Nakinka, Juan, Tach, Rob Tesili, Stipco Luliza, Eva, que Aknakan, y Ripal Rulikutan, la Kiaripar, la Kestaliman, la Kenau, Guayot, George Naxa Echwala, la Juanut. نكي كينا خوكان بي جالش كمون خوكان نحكي ركين رخي خاكوان خيكسش بني روجي جوش رخلال جو قورش كوري سنكيل قي رخلال تقنو رخ نك جالخ كارو نرو نشل ود قاسياق لي ادلي جو كوش كيوالا نقوان ركينا نكي شيك نكي كام لي مچت نكي كام اخكي لي كوا نكي كام لي روكا ساش كمان نك نكنون ملاحظون شو جرو نخ أنخلاك شكرة نكنون نكون كشتوا نكنون هنا كشتوا كم ملاحظون نشقيك إيرة بجال إشتا كمون دي نكتئجون إيش أنخلاك كلي تي إيش أنخلاك كلي كبة ملاحظون شو كفك كلي تبلات سلعة ملاحظين بانك أنخل جوك شيء شيء بالش بانون كيل تقال زش تيل قانق بجال نكنوا كوايا وتكاره روتاك علمان ولاد تتألق ماري قاقب هونال رئيلا كنت ماري توخ قاقب هونال رئيكو كوشيك يوقات شاكشي سوق ايكو تماك اتاك ام ملاحين كاشي كاورسي اوكي ملاحين كاشي شكاورسي جي كارو عقوة رئينا تتشيك شيك آخلاك نقنو نقنكا تاكوي جاك ماري ابان تاچاك لا توقيك تاچاك لا رايلال ماري تشتيكي باكي اخوناك اكي خيلو تخو قولخاق ماري انكاشيك تتروخ جي شيك شيك آخلاك كاور سشكوانك شاسي كل رايلال جاك أران ساش قوانا إنك شاكاورسي كروا كويلات
malah ingkar sekarang sih kerabu. Tiap-tiap nale bukanya kon, mereka kulman nak latih kasih kena tercik rehun kutan. Mereka ini nak salah hong kapal nak mereka cik or mereka cik kualer nak cik angkelat aban. Saat sahaj allah kundi kangkil nak hong kutan tercik malah ingkar kuit sekal. Sya eretal malah ingkar sya is cicapil. وقال هو نلتا كوكسيريش بانونكيلاك انجل قيات ماري اقين ماري شوكوك ماري خيلوك ماري ريبال شانوكيو شيكلي انجل انت انا قناو ماري انكاشا كيري تنشي تشابيل ماري انكاشا تسيلغيش انتخوكال هو نال ما هنكو اللي ما هنكو تن ما نمنا هنكو تن شوان نبتن توتا تسقيكو جيكولاك ملاحكا ايه وشاتكوات ماري كاكي بايقلي خاش اشتاقلا تاكويش وطنقاش اشتاقلا لاكوا ود شتاو تاكلي رايلا لارا Nak kulman aku ayah hong aksud sedekat juam, aban ingarah takah hong tak eti malah ingarah takah kul nak tentor jokos kau resingkir ke berikin li railal inacal. Naru nume konsultak sejauh nak bare ingat sekal honal kat silrish malah ingat aspil kokal honal takah capre nak takah bahung angel mut. Marek bapa yang fili ukas kak amalah bapa yang fili dikatakan. Awan rikin li raylan, kun elikrah kuan lik aru tento takapanu. Kakiak marek kuan kun spen kuan skap malah kuan rosh kun kisye likoman ku ing ana usah kun cikuk aru cik tim ansa spen. Konak lat nakasik kun lamos konak maresha ku kun li. Angel honak mareja ko kun li saich oleh aku kenza la ko choch. Mustake na kwan si ko erul ingil li kwach kapala ko aye. Uxin pas usil al jiru ma sin trama usil al jiru na te instem a chi che okre li sham. Akiak mare li panachin me la fekawa chenut. Che shko esh u che pas ak usil al jiru. Aman. Nakenaw na chapil na angel lak mare chapil na sh. Kamsila som, mare chapil nashkip, shke alti akach, ke alikashlan malak, mare chapil nalanok liopen, sashkaba hanok nakesik. Aban karush kulman shat kulakrikinu tishkia kwen aklasru, naktakwank li angela kwikin, nkataro. Aban laat, mare nkata kaushlash, nakinkata banulat angel. Nakingkat abanula sa ichpole. Ingkasas kawa hun common ingkas ruwa ten angkil ta halch hun lil malak ta rapchiru ni sa ichpole kyo katas kubangkil. Utho kaanah kwe li na leba kwa iya kutyo kuchis kulti kankil. Tento nakla at ta kwa bilye sila haang humpata na sa achol utta chikli king halan chikli common. Kakiak mare Karena pet hingkas semua ada yang angkil re lano kopen re si angkil siali kaj malah siali kajlan utstake karena rush nas panah di akhir lekwaye tinggi cakrikin ut suat kulat suat kulut semua cakup dah keretal makua rasat karena jasik cik kunch peul jasik cik halam komol di ta oken rush panungkil di akhir lekwaye O kanak kiri kisahan untuk angkeli kooperatifas, nak ingat to kanak jadi ingkun, nak ingat to kanak jadi ingkut beli nale malah dikaush, malah fikir nak kui beli common, banyak nak kanak nak tahu man, dicah killer, lat tak eretan nak, si kiri angkel apa nak beli common, mereka kui cipek, mereka kan diakting uza nak beli nake, utaran cik nak cik. Aman lah, atau akolomine. Tento tak eretan sih kuni lana lebakoye. Malah tak esa anak pekac kubangkil. Stu sulal resilal kuakui retalili angel. Tento shpanungkil. Kuanak arina kopal to ayat eshta koman. Kuting anak tak esa ah. Jal nale polijokos kot alek ina nukon. Tento bi nakatok sledge all. Renak teril, renak tekesa ah, renak kueba kutan ha in. Na oksiman
reshkawr sin kilke re rilpal chan rukwankli pochlepal rishli kape chan rukwankli na jehli na chahwankwiru chan rukwankli na jeh le na chinamankwi chishkunil haim inkanaru takakanap chishbeh mahun reho shakir kinditiki bank inkaka kwili pakwesh tapakhal tento tapakhal chishkunil re takutun nap kyokochis tabe sin kilke o ganas query ken li angele pal o ganas query ken li ochochnal ni na oximan reshpanukish angele con hook chico operativas ingata ka ke retal ka query con chirish tentor ta kapokle lisa holi etalil na pakeja query ken na balkutan na balpoma la juan ya chiaba na juana cuidad ta kwa ripal karu kwan chisa una aplicación moko sakalta de ken na chaka kuita chuki sa una aplicación a hopol Tento van laat toch daar, te toch daar petje, daar silrisje chabil, alo zo kan ik wan aran, tjiho kain, laat daar teon krula na lebal, malach laat aus lebal akwe, ut taak ere tal malach ta taurok aru kwan aran. Awan kwi kiasi iske akwe, ka likashon hain, kwan hun, li kapre ru, li diskam ja hun vailan joka akwe. Utlat mare tapa. Awan mare kuchik sa akashon na angkwa hunim nim lamantan kwa chabil cho kakwe. Utlaat tel kakwe sa shkawan ak shkultika chaku shat kuat ut shakye eru kwa naran. Aban muko sha ziltarish muko sha kulta chi chabil. Aana in di nakakakwe shto shbalkwi lecho lashkana kakwa shkaskisin. Aban di takak shkabal wa shkumona nakwan. Nale pak chirish discover singil tips de kunku chico operativos. Ta kultiko ere na klubena, shu atina chat paya chirish na kesh kultikana mare fise, na shakli paya klisa eil chan ko cha ere, shu atina paya chirish li lokla ha. Shkai kot erikin karu zakal malah ka utnak a hel runak to atina chirish diskol bal rishli ha. Ka utnak آخر رو تو آتینک چیریش لشکولن کلی لقلا خواه شما نقوان مونل نا ایلمان سا نقالی کوپراتیوز سوار که ماک آلی ما تانه خاین ره نقوان کلی لقلا خواه خونه لیک نقوان شی قو چنجان دکوی خونه لیک قوان چنجان دکوی ما خونسوت تا لخ چنجان دکوی نق رخلال تقطاو اوان نق نماکاو ران نکو اوکلی پل لی رایلال Shkomon ha'im di shkawar singi laki qib ashka na kakwa ashka stintzin Renak taka tawru malak renak te tawru sa komonil Karo sa kalin na akman Akiak nakmare kia nak ta shakliq li sa ee Kut ki maat ali lok lakha rishta ka singi laki Ki maat ali lok lakha Rish panun ki shkomon li kak anghel malak rishta ka singi li shak malak pampal ru li kakwim Karo taka shab Ut mare nakwan wan di mata nek le nak nata nek bayat di lok laha sali hong hong china khe sali hong hong chi kooperativas aba maak a joko chish ba nungkil ho ak joko chish kof ba le riket sa shkawa nak inka kaushla nak khun lik kwan sa shkawa nak inka kaushla nak inka tosh chah ki inka ra nak kak tanek chisa kwa kwe rikin li ray lal hong hong kwi la ad nak nao nak shkana bankili katpe Salipim, sekarang bangkit itu salipim, malah akyal acik ruji aku yang pin, disk amja pun cah kilal cok aku eh cok rela komunil, tut kawat cah kilal fana, naru na cape usban umpaya pikahel, naru na cah kik, sah kau aku salipim, mana kelak nak keretan nak takana cinah, dia aku yang salipim, na cah kik. Kama nak laat sastau hundi raila ut sakana li takang pekial Awa nak sat okci kirak moko humpat tachik tat okci takang toh timil timil Ukana kwili akwim Bila sakana mare humpuak sa chamalpim Ut nak sat kwak iyak malak sat yam tesiru Inka tak auslanak kulak akras sa syak kuchikru di syak li loklak akwim kan Makwa ako kan Toh timil timil O kanak Nakulti kaman cheru
chan rush pan kili kawresing. Rekendi kahkilal, rekendi kapim, rekendi railal na chan zile kapim, rekendi liri palro li kutanj, kapilal li hab, shite palro li kutanj, shkoli la nale bakwaye. Tento tok aushlak tirish, tento ton nale akren nakkwang, akwe bayak li kakawresing kil, uting ara kwal ta kek a li railal na chan zile kapim. Aban kwi la o, kwan ko aran, ut. Kel joko ciri berin kini malah kel joko ciri panak jok cium mekikutan. Ak nak nawah kui, aruli takat tau. Ak nak nawah kui, aruli takat un. Aman, oka anak kuan. Jika fikus fedekovera, lina kulak kun elik. Salete angkla es li pakomoni kongkes tali kungkuk cik kooperativas lina keke cior ciri berin kini kungkuk cie silal. Relak na kusmang erik eno chitoshpali kach ol sa komoni. Magwa chilang, magwa kutuk chi ating ho naka kutika cheru rakhlal malak rupe lakchak. Dinakak ban hanap takateng akib sa komoni anak. Naknakwan hun, railal hun cha akilal. Nakat eretal ho nahtilak kwechik wonal tishk amjiko. Renak took chikwaklik, renak takashok kip. Kutahin ka humpat, chan-chan akili etalis pa kaya chiris ka humsha kalil kila at tataw ko nakliraylal ut maresh at tanli ustakyo kala at sokakit apan sa lakwe maring katara stelba ko nakli shep, stelba ko nakli open stelba ko nakli tsuuk tok timil-timil chik marit iske kunsek akli iske al shankaslan chaku Kuting kata ko, kaut sa iskawanak, chatstoch hun li chahel. Kukanak kwi li railan li nashkuli kasutam. Dilok na chot nak na chahelush pan li ha. Malak na katesh pan li sak eh. Malak na klaat shakat hun sirilak li nakher. Mag takawshlanak. Moko humpata tish kawresi kuchik chakre ba nakikhan Numek na pali honal Numek na pali cham Renak takula kuchik sa shnaak Anakikhan Awan moko chonchota aki sa kalchiku Moko chonchota chakulat Naktoshtaw Linakik Haan ko nakkwan lakchak humshi Bungu chik lieta lil Kachiak mare shat kuchik alekla atu Chak amla machet ucha Oli Railal, la vamos que yo corte espacial que al jun etalita acas que val. Aquí agnat, junak kela o tishkyo krahre. Dikatibel, que al nakmareta aquí raja van, no corta kanata chik, o nakkwanjak bubela. Kwang li retali, tishkana salikajunja kalil, li takatau malafli, yo kolha li takakun. O kanak kwi li etalil, rekin li kak. Sultan berikin di loklah cuak, berikin di cek ames kakomu. Bukanlah akhir ru lina lebak. Akhir ru, nak cuak di kau resingkil ke. Berikin di shunilik aru lina cal, berikin di shunilik aru lina nomer. Renak si hukainin ka akhwal taqek a di railal hunkhob di nak ulul, malak lina kulak. Salih katiang, malak lina cal cak salih halang-halang cina akhir. Tentoto ukeng cika hunilol, liniang, kliko. Nichie kalpo yan na Renak cholcho kakwi chiku Arpon kebre ba railal malaka Shiu shilalaan malaka li shiir Eba na leb shiu shiu Linarum na chalchi chahking Salina akhef malaka salitepal Linakota liman kwi Nakoy penibi Naksasa leish ol chikuni leish laish Likana kakwa Ishkastitin So ishakik nakwa kuchik Shulti kankil hunzuti charu nak Li sera ek malak li na le ak li kotok ka u shain na kulak sa leja dikim shten mada chiko kain pi lak na kwak kuchik shpandu shinkil jeru li wona li shik e re ra bintil shkia pshkush